nga banna ba e suka mono litie banna litie tumelong go ba lona ka mono go ba lona ka mono le tla khuka le tla khuka le ke ne batho mona hape di je tse fela ore ke se tsa itse se tsa itse banna ipinene ke a lona tlhabanna

0: Ya metsotso ke ne le shumele motso mmm re ha ba mane hore nya buka hore nya ne ya bohlanga batho e bantle se ke ikopela mona he ho lona batho ba ya ntwae ba ya mogotlaneng ka palifu mane ha mamathe a go mphe lift mo ke ya tlameha go ke be mono ko ke se tla mo go ke mo ke be mono empa fela ke se na mokgwa o fitlha mono jale se ke kopa fela whoever e bang o ya TY a mphe lift mamathe mono le a o ya TY fela ngwana mme kapa ebe wa feta wa nsia mono toropong ya tiane ke tlabe se ke feta fela nna ke fetela pele mono koo ke a tlameya koo ke a tlameya go ya lefundeno koo ke a tlameya ga ke na monyetla ga ke na monyetla le o monyanyana fela go hang ke tlameya gore ke ye pula ena kapa e sane bale wena e bangwe ya thiwa e kapa go fetela mapuso ngwana mme a kompompalamise mono fela o kansia toropong eno ya tiatiane mono ke tlabe se ke leba fela mono mmamathe mo ke tlabe se ke ya mono mmamathe mo a ko nthuseng he bana beso nomoro ya ka di a itse ba le ka ntetsetsa fela ntsetsa go hela ga tla o fumana kae ke tla o bjetsa gona ke tla ema kae ngwana mme ke tla o bjetsa gona ke tla ema kae fela mo ke batlang go ya teng ke moo mono teng jwang kapa jwang ke tlameya go ile o fitlha moo ke tlameya wa e fitlha moo jwang kapa jwang ke tlameya wa e fitlha moo lefunleno mono ngwaname ga mmamathe mono na le tsa lo mmona gantle mono kapa tle ke tlhalose gona ke ya lefun la mang ga sega mmamathe ke ya lefun mono gantate gojane gane mmamathe ene e kgolo ena ngwaname ba bangwe ba ka nna bage o ya lefun la mang mmamathe ke gantate gojane ee mpheng lifte ya bana beso mono ke ye ka mono ka tiatianeng ka mono ko must ko must ko mo le ding kutlo ba sotho ba isa ke ko ke a tlameya go ke kene mo ko ke a tlameya ko ke a meya mo no bana ba isa ke a meya ke tlameya ya mo no ka nnete ba la go mpala mising he lo na ba yang ka mo no ka tia tia ne le ba fetela maputse fela wan sia mo no fela ba ipetela ngwana mme o ikela maputse a ke na botata ha fela o nsile mo a ka nnete fela o nsile mo ke tla iphitlhela gantle ke tla iphitlhela gantle mo le ngwana mme ke tla iphitlhela gantle se kere fela wena a yang tiatianeng kapa a yang maputse kapa leribe mpalamise ngwana mme mpalamise tle ke ya kopa mpalamise mmana beso ke ya ka mono ka mogotlhaneng ono ono wa bana ba gojane ke tlameya gore ke fitlhe mono le nna ke tlameya gore ke lo fitlha mono so wa ko nthuseng he gore le nna ke lo finyelela kore le utlwa go mona tlile kere ke a tlameya mono kore mono ke a tlameya ke a tlameya mono kore ke a tlameya ga ke na go lebetsa tse ngata gona ke ameya jwang fela etlhe ke ameya tlhe ke ameya mono bale go nthuseng he le mphe lift lona ba yang tiatianeng nomoro ya ka mogala ke 56 16 68 80 56 16 68 80 ga o ka ntetsetsa fela ngwana mme anjetsa a kwakwa ga re nyolowe ngwana mme ga re nyolowe ke tla obetsa gona ke tla ema kae obana ke tloa ka mona fela e tlhe ke a betseya ga ke tswa ka mona e tlhe ke a betseya ko ke batla dimphumane se ntse ke le pele lift emela tsileng ngwana mme o se kaga lift o emele wena o e emele ga ba ele lift yena e tsa go yona e se ka o emela wena o e emele a tsietsi moruo o phame bana ba mme ka nnete o boima ka nnete se ikopa fela motho a yang tiatianeng kapa ha ba o ya lefundeo ka mona ka gantate gojane mmamathemola mphe lifting ngwana mme mphe lift ke a kopa ke kopa mphe lift ke nyeloe le wena e go utlwa gae kampa ba banna mame di dumela ao banna ga o bana ngwana mmeletsa gapetlhepele ke tswa metsotso e mengata ka mone e setseng ga kampa ba mpha lift banna motho bana ke ameya mono le ka ntetse tsa mona ga ba le kgona mona 2121 9956 ke batlaya ka difundeno la mmamathemo o tse mafu ane ke tlameya go yona a mabedi le leng a thiwa ya mabedi le leng ke tlabe ke tlang ke a gore ke be ke e tlang ena ke tlameya go ya go lona lona so ka dina a ko tlhonjetseng bana beso gona ke etsewa mpheng lift e mpheng lift ke nyelwa le lona ka mono ke ye ka mono ka nnete mphentle mpheng lift 2121 9956 setse metsotso e metlhano ke tswa ka mona ke batla thiwae ke batla thiwae lefundeng ko I must ko ke a tlameya ko ke a tlameya ha ke tlangwe ke fela at least hantle ntle by right ke a tlameya ho ya ka moo ke a tlameya ho ya fihla ka moo jwale ko nthuseng ka lift he bana ba mme nthuseng ka lift lona ba yang ka moo ona ka mpapa ko ha ka mpapa ngwana mme o tlo nthusa ka lift bona mame di dumela
1: na re mokwa yo fela ntle
0: ga di tate le kae
1: bitso la ka ke le hema ke utlwa ntse bua ka lefu la mema ntsa phuthaka ane mogadi yang date gojane
0: e ya dade
1: o bolokwa mapoteng go romeletse tsebiso eno mono ane re sebetsa le yena ka mane ka motlakase
0: o bolokwa mapoteng
1: o bolokwa mapoteng dade
0: e be lifting ka e fumana ka ntate wa banna
1: dade
0: ke batla lift gona o ya mapoteng o dikile ke batla
1: lift le nya le phule ya mafeng ke go mane tsiregileng
0: ao banna ah ho tlaloka ntate wa ka ke a le bua ntate ke a le bua
1: thank you that
0: ho tlo mo fuwe no bolokwa ka ntho ka mapoteng yes mapoteng ke manyetswe ntiny mapoteng ya ho pole ke manyetswe ntiny ka nnete o nyetswe ke bana ba ga maema o nyetswe ke bana ba ga maema empa le nna ke mogwenyana ka hona ka mona ka gojana ka mona le nna ke mogwenyana ka gojane ka mona ke mogwenyana ke ngwana ntate gojane eno a tlhokaetseng e ne ntse ke re ke a lefung le gae ke ngwana ntate gojane a nyalo ga ga maema mme o yaka ga ga maema mane ma nyetsweng teng e yona nne ke lo phazamaya kakang bonna banna nne ke lo latlhe ya kakang empa nne ke sa lo latlhe ya go gobe gobane gona ga ga maema mone ke a tseba ma nyetsweng teng thuseng e lona ba yang ka mono tlhe ao batho ba eso thuseng le mphe lift thuseng ke tsamaye le lona le nna thuseng ke tsamaye le lona lona batho ba edi se thuseng batho ba edi se ya ba tseba ao a ko nthuseng ke nyelwa le lona mona ga ba le ya lefundeng thuseng ke tsamaye le lona ga e ba le ya lefundeno le ka mono ka mapoteng ka nnete ke a mapoteng lena go tla ka mapoteng ka moo nna lebitso la ka ke tumelo fane ka ke mokwai ga sebeditse mo re sebeditseng teng ya re sebeditse mo re sebeditseng ga tabose re kopanang gape o sane ke ipatlela lift fela ya mapoteng tshentse le tsireng e le nngwe bana ga ke feta mona gantate gojane ke a potela se ke theowa ke nnayane ke abe ke lo kena mapoteng mpheng lift tle mpheng lift tle baiso mpheng lift nna ke tumelo fane ka ke mokwa ke till we meet again bye bye ke sa ilo mmoloka ga e banka ka tle ka fumana lift ga e banka ka tle ka fumana lift ke anyeriwa mo

Amediere ke hatela pele fela ke ne ke re jwa le ke bona batho ba se ba kena thuso jwa le ke re ba thuse ka pele nyana fela hemo wa medi re ha ho le tsena he re tsela pele ka ditaba tsa rona hemo wa medi ke ne ke le mo jwa le hemo wa medi ke tla ntabeng yena ya paramente ha ho lo le khoteng lena la sechaba jwa le hemo wa medi re tla committee yena e di tsheng le hona ho alo sa ditshelete tsa sechaba ka hare ho le khotla la sechaba mo mamedi ke hona mona mo he e tloile le ka hore e bitswe ka hore ke PAC ntse e batlana le he le mekoloto e fapakaneng hemo mamedi.

sehlopha se bitswang fela the Winans ne ba re fapine monate ya hole bitswang fela a no need to worry bana le mme bitswang fela mme Anita Baker mamedi metsotso e robedi ngwane se wantle ka moragora ya bona bitso la ka ke mare fana ke bogale tlotla ke ba le wena fitlhela mane horeng ya bosupa ya maobane ne re boloka ntate wa rona e le ntate letsika Obed Matela e ne le colonel nakong tsa go feta ge ngwaneso mme ne re mmeya maobane maserutlabomane ne ke le teng mo ya ne ke le teng tsatsine la kajeno ne re beya moshimane wa ka ke mo ratang a golo stadium re ya mona e bitswang Thabang Tlebere ne re mo boloka le ene ge ngwaneso mme botlhe kao fela ba bolokuwe ka mokgwa o kgotsofatsang hantle mme ke thabile ke hona ke mosebetsi o ileng wa etsiwa go batho bao bafu bao ba ka ba babedi bano mme ka gona ke a leboga go na le pina e ke batlang go e bapala mo nageng ngwaneso ke ke batle gore ga ke bapala mmino o dule fatshe o iketle banka lapeng ka mane o na le green pepper o na le eiye o ne wotlewotle ka thipanyana ganyane o raa e leoto o phomole e bang itaga teng o e futhumatse ka foo hitara ya parafini o e beye mono o beye pitsa dinawa jale o dule fatshe listen to the lyrics of the songs tse ke tla ke di bapala mo nageng ngwaneso ga ke bapale mmino fela bane o lela empa ke bapala mmino o nang le melaetsa ya botlhokwa e bang ditsebe tsa gago di tla amogela seo ke se buang o tla utlwa gore ke tla go fa dijo tsa moya go fitlhela manoreng ya bosupa ke so tsena go bane ke re e bang o dumela go modimo it will be all over in the morning ke mantswe a bueng ke the Winans bana le mme Anita Baker if you trust in God it will be all over in the morning ga o nka bebele ya gago o phetlhe ka go diketso 26 yes 12 go ya go 18 o ko bale mono ke moo monna ono thoke Saul e neng le lesole le bogale gagolo a ileng a otlwa ke kganya e tshabegang go tlale godimong mme ka ona motsotso ona ono Saule o ile a fetwa bophelong Saule o lwane dintwa tse ngata gagole e le molaodi e mogolo wa masole a bolaya batho a bolaya batho empa tsatsi le la kajeno ile a re ga otlwa ke kganya o le a utlwisisa gore e monene ke sa dumele gore ke modimo kganya ena ke ya gae mme wa tlhaa lentswe le reng Saule Saule gantle o ntse ke sa nna Saule o le a tshwagatshe ka ntle ya ke na le marungwa mangata le dithipa tse ngata le diago tse ngata light ena ke utlwileng ka ena mona never ever nka tlhola ke tswela pele ntse ke ba le Saule a re fela morena ntaele ke etse se wena o batlang ke se phete modimo ke a tla re o lokolola tšhaba sa heso mathateng ana a leng go sone Salonto a ileng a e bona bophelong ba gae o ile a bona kganya yeo a qalang go e bona I see the light.